0: Bună seara! Avem concert, da? Amuzant! Unde mergem?
1: La București.
0: Țigări ducem?
1: Nu.
0: Și dacă găsesc?
1: Îți dau și matale.
0: N-am înțeles. Ia, desfă covorul.